0: trgovina.
1: Pa ja, igra mi rad rada ovo parapli.
0: A trege tog ni.
1: A evo ja, zega da to gozu, ej.
0: Te zvel parasol, ete sme klerke.